jeg som dørvakt her på kroa. Det jeg som sjefen her. Du sjefer ikke inn med de skoa. Samme hvem du sier at du nei, du må ikke komme her og komme her. Nei, du må ikke komme her og komme her.

filmen, ikke sant? Jeg sto 4 meter fra fotgjengerfeltet. Er det 5? Ja, men det jo ikke snørydding i august, mann. Det var vel ikke nødvendig å taue vekk bilen for det, vel?

Vi skal høre litt på Haugens kvintett i dag også. Det Nils Haugen på trekspill og keyboard, Inge Haugen på saksofonvokal, Rolf Kobberstad trommervokal, Knut Rødvik trekspillgitar, Jon Andersen på bass og vokal, og han Jostein Espelund på tromme, og han Nils Petter Nes på gitar var også inne i bildet. Og i dag vil jeg spille en melodi som heter Manuela.

0: Ja, velkommen, Jon. Her må vi vel rope så langt vekke som du er.
1: Ja, godt med litt avstand. Vi har testet nye løsninger i studio her. Vi sitter på mer enn en armlengds avstand.
0: Men du har allerede påpeket en alvorlig utfordring.
1: Ja.
0: Og det er forflytting av vinyl i studio. Så du vil vel ha en sånn samleband gående her?
1: Ja, enten del så må noen komme og gjøre den jobben. Altså transportere frem og tilbake.
0: Ja.
1: Viktig jobb som må gjøres på en forsvarlig måte.
0: Uten den så blir jo vi bare å spille den ene siden av musikken.
1: Ja.
0: Og det går jo ikke.
1: Det går ikke. Sånn kan ikke vi ha det.
0: Ellers føler du at bordet er stort nok?
1: Det bordet er stort nok. Det som, men det var jo en mangel
0: på bordet også?
1: Ja, ikke nødvendigvis på bordet, ikke med selve bordet.
0: Nei.
1: Men på bordet.
0: Ja.
1: Så her blir jo en mangelapp som må skrives ut. Her mangler en vesentlig del.
0: En datamusmatte
1: ja.
0: Av ypperste kvalitet
1: ja.
0: Borte vekk.
1: Argast modell.
0: Den har jo du lagt enormt med innsats i bruk over tid, og er helt uslitelig.
1: Ja, det går jo på HMS-tiltak. For oss med karpaltunnelsyndromet, ja. Så er det kjempeviktig å ha den der klaffe, eller opphøyingen, og legge rista på,
0: ja.
1: For å få åpne opp da nervepassasjen opp til fingrene.
0: Ja, ja, for å levere på ypperste nivå,
1: ja.
0: Som vi vil gjøre.
1: Ja.
0: Det er jo det vi ønsker.
1: Så det har vi påpeket opp til flere ganger også, at den er kjempeviktig for helse, miljø og sikkerhet i studio her.
0: Ja. Mm. Merkelig at den da er vekk.
1: Kan ha blitt bestjålet også, selvfølgelig.
0: Jo, jo. Ja. Vi leser jo stadig vekk om tjuveri, både i hist og her,
1: ja.
0: Ute i den store verden.
1: Ja, helt klart.
0: Så det er klart, det var jo litt snakk om din forrige sending, så vidt. Og kanskje den ble attraktiv, eller for attraktiv.
1: Mm. Ja, det kan jo være et samlerobjekt etter hvert, vet du.
0: Snek seg. Plutselig ser vi bildet på skjermen. Få på SMS,
1: ja.
0: Så står det her 50 000
1: ja.
0: Må betales for å få den. Men det er jo små penger i dine sammenheng.
1: I dine sammenheng er det det. Jeg rekner med at da arbeidsgiver ordner opp i
0: det. Ja, det forventer vi.
1: Ja.
0: Så den saken er grei. Vi skal fortsette å levere etter beste evne.
1: Vi lar ikke å stoppe.
0: Nei, så får vi se om tunnelsyndrom...
1: Karpaltunnelsyndrom.
0: Jeg forkorter det.
1: Tunnelsyndrom er noe helt annet.
0: Da kan jeg si K-tunnelsyndrom, da.
1: KTS?
0: KTS, ja. KTS-syndrom.
1: Ja.
0: Da er vi enige om det.
1: Mm.
0: Ja. Vi har mye musikk, det blir mye klassikere og live.
1: Det blir jubileum på både den ene og den andre måten. Vi har en overraskelsesjubileum som ikke engang du vet om.
0: Åh, såpass.
1: Ja. Spennende. Skal komme tilbake til deg faktisk ganske snart.
0: Ja, bra. Ja.
1: Men først, kan det se ut som det er norsk klassiker på gang?
0: Norsk klassiker på gang?
1: Hvis det er den som står her.
0: Nei. Det var helt tilfeldig at den stod der. Den stod bare på et stativ for den.
1: Ja,
0: vi snakket om, og så har han med en eller annen gang.
1: Ja.
0: Nok om det. Nå må jeg jobbe litt, for vi har analoge løsninger i studio.
1: Ja, det stemmer jo. Det var vi jo grunnig inne på sist gang fikk forklart, og debattert ut hvordan dette funket.
0: Det jeg kan legge til nå da, at jeg har fått oppdatert informasjon, ikke om dine spilleren, for den har jeg full informasjon om, men de originale spillere som tilhører studio, er kommet til rette reparasjonsvedkommende.
1: Åja, er det kommet lenger enn det?
0: Nei, men det er jo et milesteg.
1: Ja.
0: Da blir det i alle fall gjort noe.
1: Ja, og prosessen er i gang.
0: Da kan vi vel se frem til, muligens, at vi har de rette spillerne til jubileumet. Hadde vært veldig bra.
1: Ja.
0: det har vært et ekstra kjekt tillegg i jubileumssendingen vår. Det kommer mye folk for øvrig i jubileumssendingen.
1: Ja, det har jeg hørt rykte om. Jeg har
0: fått bekreftet mange, så det blir bra uansett.
1: Det blir det uansett.
0: Ja.
1: Ja.
0: Sånn. Da ser du her, da legger vi den, løfter vi den reima opp på neste nivå.
1: Ja.
0: Og så legger vi på tallerken, som du ser av akryl.
1: Det ser jeg.
0: Og det...
1: Beste akrylen som jeg oppdriver, faktisk.
0: Ja, det
1: gull akryl.
0: Ja, det ikke bokstavlig talt.
1: Nei.
0: Men ja, gull akryl. Mm. Og så det da en syltynn filt dekkplate.
1: Mm.
0: Syltynn skal jo være det.
1: Den så tynn at når du tok
0: ser
1: den
0: av, nå
1: ser jeg ikke engang.
0: Nei, nå ser jeg ikke noe. Så tynn er jeg.
1: Ja.
0: Og sånn skal det være. Da har jo jeg klassikeren på plass.
1: Ja,
0: vi Esterein Today.
1: Som åpning.
0: Nå vi i gang. Nå det ferie.
1: Nå det ferie, og dette jo for øvrig siste sending, før, siste livesending av, med oss før sommerferien. Og vi glemte å si hva slags jubileum vi hadde. Det var program nummer 75.
0: Ja.
1: Og vi jo da sånn holdt på med stift i 6,5 år.
0: Ja.
1: Ikke verst.
0: Imponerende.
1: Ja.
0: Og mer skal det bli.
1: Mer skal det bli.
0: Dette her da fra det spesielle her jo at dette fra et livealbum.
1: Mm.
0: Som heter Open Fire. Men akkurat Summertime Girl har de puttet inn med en studioversjon. Jeg hadde gjerne tatt en liveversjon,
1: ja.
0: Klassikeren hører til på sendingen uansett. Så det og det jo egentlig studioversjonen vi alltid har.
1: Ja, det jo det. Men er den på en plate også?
0: Ja, det den. Ja. Jeg har den plata også. Mm. Men nå var det den jeg tok da, for at i dag har vi med bare egentlig livealbum.
1: Åja, har vi det?
0: Ja, ikke du klar over det?
1: Nei, det var ikke klar over
0: det. Jeg sa ifra om det.
1: Ja, men det jeg hører ikke etter.
0: Nei,
1: jeg har ikke noe livealbum med meg i dag.
0: Jeg har bare livealbum med meg i dag.
1: Ja, det blir annet hver live da.
0: Ja, det blir det, hvis ikke du har et eneste live.
1: Nei, jeg tror ikke det.
0: Nei. Nei, da har jeg forlovet meg.
1: Åja.
0: Ja.
1: Ja, det var noe nytt.
0: Kom det,
1: bråttet? Ja, ja, ja.
0: Nei, jeg har ofte en Ove Berre live-plater, så da kanskje jeg har tatt litt hardt i.
1: Det har du.
0: Sånn er det. Ja. Det kan skje den beste.
1: Ja, det kan det. Og så kan det skje deg.
0: Det er veldig sjelden, men ja. Det gjorde jo det.
1: Ja, det gjorde jo det.
0: Summertime Girl.
1: Ja. YMT. Yesterday and Today.
0: Ja, jeg liker best Yesterday and Today. Jeg synes det fantastisk bra. Men YNT går jo fint, så vi skal være litt kjappe.
1: Ja.
0: Et veldig bra orkester som vi har vært på konsert med.
1: Ja.
0: Særdeles bra orkester. For øvrig får Sweden Rock, årets Sweden Rock Festival store positive, det er bare fortell.
1: Ja, ja, ja.
0: Pluss, hele veien. Fantastisk festival, sannsynligvis den beste i verden. Sånn er det.
1: Vi kan ikke snakke mer om det, Anne.
0: Nei.
1: Klarer ikke det.
0: Jeg har tenkt at vi må ned neste år.
1: Ja. Som jeg har sagt siste 10 år.
0: Ja, ja, men en eller annen gang må vi få rett.
1: Ja.
0: Greit.
1: Er det en klassiker?
0: Summertime Girl. YNT, Yesterday and Today.

0: kan jo, må du være forsiktig. Og en nydelig melodi der fra Jefferson Starship.
1: Ja, og nå kom jeg på, glemte jo vårt andre jubileum. Men det gjaldt jo dine sånger her. For det jo faktisk, altså vi har 75 program.
0: Og dette melodi nummer...
1: 1000.
0: 1000?
1: Ja.
0: I
1: stift.
0: Wow!
1: Ja. 75 program, 6,5 år, 1000 vinylmelodier.
0: Ja.
1: Da har ikke vi tatt med intro annet enn de gangene vi har spilt hele.
0: Ok, det jo riktig.
1: Ja.
0: Det helt eksakt som for det skal være.
1: Ja. Nummer 1000, altså Jefferson Starship. Ikke verst?
0: Nei.
1: Da det kvit vinyl, ser jeg.
0: Det kvit vinyl, og jeg må bare dobbeltsjekke. Ja. Da blir det... Det Asia da, som har kvite albumet her. Det nesten ikke råd, og... Det jo ikke spesielt optimalt med kvitt.
1: Nei, det jo ikke det.
0: Vi skal høre Go. Den har ikke vi spilt så veldig ofte. Vi spiller som regel Heat of the Moment.
1: Ja,
0: men, det kunne vi ha gjort nå også, men Go også en god variant.
1: Vi kunne ha spilt alt, egentlig, for så vidt med Asia da.
0: Det kunne vi.
1: Men Go jo et godt valg.
0: Det Omega Tour 2010, så er det ikke så veldig gammel.
1: Ja,
0: volume 2. Live in Basel, Switzerland, 4th of May, 2010.
1: Ja. Så det jo en klassiker, og egentlig i og med at den 16 år gammel, per definisjon.
0: Ja, og her med da Geoff Downes, han kjenner vi godt, Steve Howe, Carl Palmer, John Wetton.
1: Ja, det gutta boys.
0: Så det gutta boys. Ja, skal vi slippe til?
1: Jeg tror vi bare kjører på.

0: Ja, vi må ta litt klapp.
1: Litt applaus.
0: Fra publikum. Og da kom det bitt litt fra neste melodi, som helt naturlig.
1: Kalle Bremnes fra Reise. Og glemte jo jeg å følge med på teksten her, jeg, da, om hva Anna drømte om.
0: Det var jo egentlig å reise, da.
1: Ja. Ja, det var snakk om noe. Nu, nei, Amerika og... ja.
0: Korrekt.
1: Det husker jeg.
0: Ja. Oi!
1: Var du nesten strøypt? Hva det?
0: Jeg må ta meg headsetet for å nå tak i Band on the Run. Det skal uttales sånn hvis
1: ja, jeg, faktisk. Ja. Det jeg helt enig i. Wings, Paul McCartney. Prosjektet hans etter Beatles. Det ganske fin platte dette her.
0: Ja, dette egentlig veldig bra platte.
1: Jeg har lyst til å høre Band on the Run, jeg.
0: Ja, det skal du faktisk få lov til.
1: Ja, takk.
0: Det ikke så lenge siden jeg kjøpte en reutgivelse av denne platen. Jeg fikk ikke tak i... Eller, jeg kunne fått tak i særdeles dårlige... Altså,
1: ja.
0: Utslettende versjoner, da. Mm. Du vil jo helst ha den originale varianten, men nå er det jo samme melodiene, men jeg tror den var remixer, og det...
1: Åja, ja, det er jo...
0: Det er ikke alltid...
1: Nei.
0: Det slår positivt ut.
1: Nei, altså, de må gjerne komme med både nye utgivelser av... Eller reutgivelser av... av plate, det er det jo absolutt behov for, men det trenger ikke gjøre noe med det.
0: Nei, det er ikke alltid at at en remix slår positivt ut.
1: Nei.
0: Det jeg kan si som har slått bra ut, det er en del av remixene som man Steven Wilson er involvert i.
1: Ja.
0: Det slår generelt bra ut, det jeg har hørt. Men jeg har også eksempel som jeg ikke

0: Ja. Det var rock'n'roll med Motorhead. We are the road crew.
1: Der også har vi jo vært på konsert.
0: Ja.
1: Både frivillig og ufrivillig.
0: Jeg har jo vært i Norge også.
1: Ja.
0: Du var, tenker jeg, på Sweden Rock.
1: Sweden Rock, ja.
0: Jeg var i Bergen en gang. Det var jo en litt merkelig sak, men jeg var litt forsinket da.
1: Ja.
0: Så, men det ble lyd.
1: Det ble,
0: høg lyd.
1: Var det da du mistet her?
0: Nei, det var Iron Maiden.
1: Det var Iron Maiden, ja.
0: Da gikk det ut over hørselen.
1: Mm.
0: Det har heldigvis gått bra da. Det var da vi, det var først Testament, og så var det Iron Maiden etterpå.
1: Ja.
0: Men Testament, da var jo jeg fremme og hadde en, eller jeg konserverte ikke, jeg konverserte med vokalisten i Testament.
1: Da
0: sånn.
1: Ja. Og nei, Motorhead, ja, vi var jo på Motorhead konsert og så var vi på Choir Boys konsert med Motorhead i bakgrunnen.
0: Ja, jeg tror Choir Boys-konserten hadde tjent på å ha litt roligere bakgrunnsmusikk.
1: Ja, men når vi kom foran teltåpningen, så kom det seg.
0: Ja, når vi måtte frem i lydbildet.
1: Ja.
0: Det riktige lydbildet.
1: Nå skal vi høre en som vi ikke har vært på konsert med, men som vi veldig gjerne kunne tenkt oss. Selveste kongen.
0: Elvis Presley.
1: Ja, vi har jo vært på Elvis-festival da.
0: Ja.
1: Det er jo det nærmeste vi kommer nå for tiden, live i alle fall.
0: Mm.
1: Ditt nett plata der er jo litt spesiell, egentlig, for meg. Det er jo langt ifra den beste Elvis-plata, men det er faktisk den første Elvis-plata jeg hører.
0: Ja.
1: Mm. Det er jo faderen sin.
0: Mm.
1: Let's be friends.
0: Jeg hadde en Tutti Frutti,
1: Tutti Frutti.
0: Ja. Album, som var det første jeg hørte, så jeg i alle fall husker.
1: Ja.
0: Da var ikke jeg gamle karen, men den husker jeg, for det sång jeg etter.
1: Mm.
0: Særdeles bra sång jeg, til den alderen.
1: Ja, ja, ja, ja. Det er jo helt rett. Det går et år om det, for den dag i dag.
0: Ja, det, ja. Du, da bodde vi jo midt i sentrum, mm. i gata, hovedgata,
1: ja.
0: Sånn at jeg lagde en litt lyd da, så hører alle...
1: Trafikken gjennom sentrum stoppet helt opp.
0: Alle spratt ut.
1: Folks vindusgluggene opp, og folk lurte på hva i alle dager er dette for nok.
0: Ja, det er jo Elvis-musikk, men det er jo sånn kråkeskriking at aldri har hørt maken. Men da er det spørsmål...
1: Vi skal på side 2, I'll be there.
0: Vet du hvem som har skrevet den? Bobby Darin.
1: Ja. Du spør og svarer i samme setning, du.
0: Ja, ikke det.
1: Jeg er jo veldig glad for det, for jeg visste det jo ikke.
0: Ja. Det var det jeg tenkte da.
1: Så slapp jo jeg å sitte her som et nek foran hele, ikke bare Norge, men hele verden,
0: ja, det,
1: på direkte sending,
0: det,
1: og ikke vet å svare på et spørsmål.
0: Det rare er jo at jeg tror jeg vet relativt godt hva du vet og ikke vet om en del ting.
1: Ja.
0: I hvert fall innenfor sånn.
1: Ja, dette er jo, det kan jo være, det er bøttevis å skrive melodier for Elvis.
0: Ja.
1: Så det er jo ikke... Ja.
0: Ups, reisen. Innen skal jeg utenom. Sånn.
1: Da er vi klar.
0: Da er vi klar.
1: Elvis Presley, selvaste.
0: Ja. Ja.

0: Det var Kiss, Cold Gin.
1: Koknall.
0: God plate, ja.
1: Ja.
0: Hele plata er veldig bra.
1: Jeg har jo gitt ut, er det fire live-plate?
0: Jeg har en Las Vegas live.
1: Er det en, to, eller?
0: En, to, og, men er det en treer også?
1: Og er ikke det fire også, da? Men jeg står, jeg ser en før meg en som står Alive og så IV på.
0: Ja.
1: Men
0: nei, for jeg den har ikke, eller jeg har en som står Las Vegas på, men jeg vet ikke om det står fire på den også.
1: Mm.
0: Nok om det.
1: Nok om det. Ny klassiker her. Eller ikke ny klassiker, men enda en klassiker.
0: Ja. Vi held oss i Amerika.
1: Ja. Vi spilte jo fra Operation Mindcrime 3 da med Jeff Tate for litt siden i maling og musikk. Nå skal vi til den første Operation Mindcrime, og da er det selvfølgelig Queensryche. Og kjøpte ny utgave av den.
0: Du har kjøpt en, er den remaster? Hva er det du har?
1: Ja, det heter den vel sannsynligvis. Så ser du det da.
0: Og vi skal høre Bjørn Egg og ete eple, eller
1: kanskje? Ja, det er jo ikke sånn kjempe lurt.
0: Ikke god radiolyd.
1: Det er jo ikke det i det hele tatt.
0: Nei.
1: Jeg vet ikke, altså, det heter den suit system. Altså, det står jo...
0: Sweet.
1: Ja, men...
0: Sweet.
1: Sister Mary.
0: Sister Mary. Ja. Det er ikke sweet.
1: Det er ikke sweet, nei.
0: Det er sweet.
1: Sweet.
0: Sister Mary.
1: Ja.
0: Vi prøver det.
1: God progg.
0: For et fantastisk album.
1: Ja.
0: Generelt.
1: Mm.
0: Kanskje et av de beste.
1: Ja, faktisk. Denne her kommer høyt opp i, ja. På total vurderinger av alle album som er gitt ut.
0: Den gjør det.
1: Mm.
0: La oss høre.
1: Yep.
2: Kill her. That's all you have to do.
3: Kill Mary.
2: She's a risk. And get the priest as well.

0: Kosti.
1: Det var gæst. God progg. Queen's Night, klassiker.
0: Her alt med.
1: 88. Sånn cirka.
0: God lyd var det på, ja. Selv om dette var en replika. Så var lyden. Nei, I dag er mye klassikere.
1: Ja, det gjør det. Nå kommer jo på rekordrad her.
0: Nå har jeg plukket fram en av dine absolutte svenske favoritter.
1: Ja, disse gode papirer.
0: Og det nok for så vidt ikke så langt under en av... Så jeg har mange svenske favoritter, det har vi vel begge.
1: Mm.
0: Men har du tatt bilder av den? Nei, jeg kan ta ut. Kan du plukke nå da?
1: Cusp of Eternity.
0: Nå skal vi se.
1: Ja. Så er jeg sikkert på nummer to da.
0: Ja, Cusp of Eternity. Det tipper jeg på album nummer to. Her er sånn du kan se. Her kan du få bladet litt.
1: Ja.
0: Ekstra...

0: Det har vært stilt, og det jo ikke spesielt gunstig på radio.
1: Over side C over, så er en, ja, det I alle fall...
0: Det betyr at det på andre sider,
1: det. Ja, det blir det der.
0: Ja.
1: Og så var det melodien nummer, det glemte jeg nå, dobbeltsjekk, det var ikke nummer to på side, ja.
0: Jeg vil rekke med en lengdare, dette her også.
1: En passelig lengdare, sier jeg.
0: Ja. Mm.
1: Fantastisk orkester her.
0: Det det.
1: Og disse har vi også heldigvis fått sett live.
0: Ja.
1: Jeg skulle ha TV- og senkbord her, og kunne jeg fått sånn, ikke sant? Det tror jeg dere kunne høre nøkkel.
0: Jeg hører at det rister. Det rangler.
1: Ja, du ser at jeg har musa inne.
0: Ja.
1: Så det bare, og du kan få kjøpe deg triksa der om du vil.
0: Det setter jeg veldig pris på.
1: Mm. Jeg setter meg ned.
0: Ja, for det jeg...
1: du har begynt å...
0: Ja, tenkte at det var kanskje veldig gjort, håpet han sette seg ned snart før dette her
1: ikke tar helt av ikke ødelegge noe her
0: ja
1: vi klar?
0: Vi helt spennende klar for opp det vi alltid
1: ja, vi kjører
0: live også
1: ja
0: du, gøy meg, vi ikke bedre enn dette her

0: Ja, da gikk vi, ble vi lurt igjen.
1: Ja.
0: Da jeg gikk rett videre til neste melodi.
1: Opet gjør jo ofte det også på studioalbum.
0: Jeg vil jo ikke at vi skal hoppe av egentlig.
1: Nei, og det er jo, dette er jo et av de orkestra der at man må høre på plata, man lytte. Og ifra, så du var inne på i sted, A til Å.
0: Ja.
1: Sette på, dette er jo sette på ifra start og høre gjennom hele platen for her. Det skjer ting underveks. Og ja, så det. Og så man har litt volym på på opphet når den lytter. For det skal, det ikke bakgrunnsmusikk, det er lyttemusikk.
0: Ja, det er absolutt lyttemusikk.
1: Mm.
0: Ups, her forsvant lyden. Skal vi se, det var den, skal inn igjen der, så skal kabelen bort sånn. Da vi der. Da spørs det,
1: ja.
0: Kan du ha på lur, nå skal jeg komme og hente deg.
1: Ikke nødvendigvis klassikeralbum, men klassikerorkester.
0: Except.
1: Ja, først... Plata til Accept, vi kan vel si såpass at det ikke den sterkeste utgivelsen der, men det jo en start, alt har en begynnelse.
0: Jeg ser jeg at han Udo ikke helt liker seg.
1: Ja, han, du ser faktisk det. Helt rett. Vi ska gå för öppningsspåret här, Lady Lou.
0: Lady Lou, ja.
1: Mm.
0: Så vet Peter Baltes, ja, Wolf Hoffman, Jörg Fischer, Stefan Kaufmann, de var kjent folk.
1: Ja, det gjorde jag.
0: Mm. Det är rart med det, när en har hört mycket musik så blir det mycket kjent folk.
1: Ja, det blir ju det, gamla känningar.
0: Ja.
1: Och ja.
0: Du har ju vi fått med oss många gånger.
1: Ja, Accept och.
0: Accept. Jag har ju var ju i på Lillström.
1: Mm.
0: Jag och Jens.
1: Ja.
0: Väldigt bra. Då det var i formationsepoken.
1: Ja, riktigt. Ja. Med torn eller pyramid och det var det, och det var ju det vi prövade få till när vi gick på turen, huskar jag.
0: Ja. Dette var mer suksess enn på tur.
1: Ja, for det var jo ikke suksess. Det endte jo med armbrød, ikke så rart kanskje.
0: Du?
1: Nei, ikke på meg. Jeg lurer på om det var Ståle da. Så var Ståle fra seg, så datt ned og brøt armen.
0: Oi, uffa. Ja. Nei, jeg var jo av det høyeste, så jeg stod som regel nede da.
1: Ja.
0: Det var ikke så lett å bryte noe da. Ja, jeg visste ikke noen datt rett ned. Ja. Men vi var oppe i tre i høgna.
1: Ja, det er jo ikke så rart at det ikke funket helt. Vi begynte vel å øve på den pyramiden siste veka før turstemnet i Måløy.
0: Mm.
1: Og droppet, vi spilte jo fotball, det var i gymsalen inn i Bø, husker jeg, vi holdt på.
0: Ja.
1: Og det var jo fotball jeg gikk på hver turnøving. Så det var jo kanskje ikke så rart at det gikk som det gikk. Jeg tror det var vel han som var den eneste som var villig til å prøve seg på toppen.
0: Ja.
1: Han var jo ikke den minste og letteste av oss han heller.
0: Nei, han burde jo egentlig
1: han burde stått nede
0: han, ja. Og
1: så gikk det som det gikk.

0: Ja, det var fra første albumet til Accept, aldri hørt før. Jeg har ikke hatt dette albumet, men nå kan det hende, det smetter ned i...
1: Ja, det var det jeg... Jeg mister jo litt kontrollen når vi har denne avstanden ja. Her da.
0: Så det var litt av min intensjon.
1: Ja.
0: At dette skulle bli litt uoversiktlig. Og det har det jo blitt.
1: Det, ja, så nå vet du ikke, altså... Selve plata er vel risikoen her da, men du er vel ikke sånn, du vil vel gjerne ha den fulle pakken.
0: Ja, det kan sånn ikke bare du, ha den, nei. Det blir litt, ja. Det liker seg.
1: Vi får gjennom skuli.
0: Da har jeg flykket fram fra Alkemy.
1: Ja.
0: Vi skal høre Romeo and Juliet.
1: Ja, det er jo... en skikkelig klassiker av en Double Live. Jeg husker denne gikk en hel sommer i skogvokter i gjengen, når vi hadde sommerjobb som...
0: Har du vært skogvokter?
1: Nei, skogplanter. Skogplanter og skogrydder. Det var han, Jan Endre Nesdal, hadde Alkemy-kassetten i bilen.
0: Det her er jo ikke brukt da,
1: ja.
0: Så denne hadde ikke jeg, men kassetten har jeg også. Ja. Står vel sikkert ned i de kassettholderne vi har her. Der skal den kassetten være. Denne melodien er 8 minutter. Så
1: ja, så det blir vel det vi rekker kanskje i dag. Men nå må ikke vi tulle oss vekk her mer. Dire Straits.
0: Romeo and Juliet.

Velkommen til Radio Stryn. Da skal du få stift fra 18. juni 2026. Det Jon Os og Jonny Gjelle som programleder.

0: kan jo, må du være forsiktig. Og en nydelig melodi der fra Jefferson Starship.
1: Ja, og nå kom jeg på, glemte jo vårt andre jubileum. Men det gjaldt jo dine sånger her. For det jo faktisk, altså vi har 75 program.
0: Og dette melodi nummer...
1: 1000.
0: 1000?
1: Ja.
0: I
1: stift.
0: Wow!
1: Ja. 75 program, 6,5 år, 1000 vinylmelodier.
0: Ja.
1: Da har ikke vi tatt med intro annet enn de gangene vi har spilt hele.
0: Ok, det jo riktig.
1: Ja.
0: Det helt eksakt som for det skal være.
1: Ja. Nummer 1000, altså Jefferson Starship. Ikke verst?
0: Nei.
1: Det kvit vinyl, ser jeg.
0: Det kvit vinyl, og jeg må bare dobbeltsjekke. Ja. Da blir det... Det Asia da, som har kvit albumet her. Det nesten ikke råd, og... Det jo ikke spesielt optimalt med kvit.
1: Nei, det jo ikke det.
0: Vi skal høre Go. Den har ikke vi spilt så veldig ofte. Vi spiller som regel Heat of the Moment.
1: Ja,
0: men, det kunne vi ha gjort nå også, ja. Men Go er også en god variant.
1: Vi kunne ha spilt alt, ja. Egentlig for så vidt med Asia da.
0: Det kunne vi.
1: Men Go er jo et godt valg.
0: Det Omega Tour 2010, så er det ikke så veldig gammel.
1: Ja,
0: volum 2. Live in Basel, Switzerland, 4th of May, 2010.
1: Ja. Så det jo en klassiker, og egentlig i og med at den 16 år gammel, per definisjon.
0: Ja, og her med da Geoff Downes, han kjenner vi godt, Steve Howe, Carl Palmer, John Wetton.
1: Ja, det gutta boys.
0: Så det gutta boys. Ja, skal vi slippe til?
1: Jeg tror vi bare kjører på.

0: Ja, vi må ta litt klapp.
1: Litt applaus.
0: Fra publikum. Og da kom det litt litt fra neste melodi, som helt naturlig.
1: Kalle Brømnes fra Reise. Nå glemte jo jeg å følge med på teksten her, da, om hva Anna drømte om.
0: Det var jo egentlig å reise, da.
1: Ja. Ja, det var snakk om noe. Nu, nei, Amerika og... ja.
0: Korrekt.
1: Det er jo ikke seg.
0: Ja. Oi!
1: Var du nesten strøypt? Hva er det?
0: Jeg må ta meg headsetet for å nå tak i Band on the Run. Det skal uttales sånn hvis...
1: Ja, faktisk. Ja. Det jeg helt enig i. Wings, Paul McCartney. Prosjektet har sett...

0: Ja. Det var rock'n'roll med Motorhead. We are the road crew.
1: Der også har vi jo vært på konsert.
0: Ja.
1: Både frivillig og ufrivillig.
0: Jeg har jo vært i Norge også.
1: Ja.
0: Du var, tenker jeg, på Sweden Rock.
1: Sweden Rock, ja.
0: Jeg var i Bergen en gang. Det var jo en litt merkelig sak, men jeg var litt forsinket da.
1: Ja.
0: Så, men det ble lyd.
1: Ja.
0: Høg lyd.
1: Var det da du mistet her?
0: Nei, det var Iron Maiden.
1: Det var Iron Maiden, ja.
0: Da gikk det ut over hørselen.
1: Mm.
0: Det har heldigvis gått bra da. Det var da vi, det var først Testament, og så var det Iron Maiden etterpå.
1: Ja.
0: Men Testament, da var jo jeg fremme og hadde en, eller jeg konserverte ikke, jeg konverserte.
1: Ja.
0: Ja. Med vokalisten i Testament.
1: Ja. Då,
0: sånn.
1: Ja. Og, nei, Motorhead, ja. Vi var jo på Motorhead-konsert, og så var vi på Choir Boys-konsert med Motorhead i bakgrunnen.
0: Ja, jeg tror Choir Boys-konserten hadde tjent på å ha litt roligere bakgrunnsmusikk.
1: Ja, men når vi kom foran teltåpningen, så kom det seg.
0: Ja, når vi måtte fram i lydbildet.
1: Ja. Ja.
0: Det riktige lydbildet.
1: Nå skal vi høre en som vi ikke har vært på konsert med, men som vi veldig gjerne kunne tenkt oss. Selveste kongen.
0: Elvis Presley.
1: Ja, vi har jo vært på Elvis-festivalet.
0: Ja.
1: Det er jo det nærmeste vi kommer nå for tiden. Live i alle fall.
0: Mm.
1: Ditt plata der er jo litt spesiell, egentlig, for meg. Det er jo langt ifra den beste Elvis-plata, men det er faktisk den første Elvis-plata jeg hører.
0: Ja.
1: Mm. Det er jo faderen sin.
0: Mm.
1: Let's be friends.
0: Jeg hadde en Tutti Frutti.
1: Tutti Frutti.
0: Og Rudy. Album som var det første jeg hørte, så jeg i alle fall husker.
1: Ja.
0: Da var ikke jeg gamle karen, men den husker jeg, for det sång jeg etter.
1: Mm.
0: Særdeles bra sång jeg til den alderen.
1: Ja, ja, ja, ja. Det er jo helt rett. Det går et år om det for den dag i dag.
0: Ja, det, ja. Da bodde vi jo midt i sentrum, mm. Hovedgata,
1: ja.
0: Sånn at lagde en litt lyd da, så har vi alle...
1: Trafikken gjennom sentrum stoppet helt opp.
0: Alle spratt ut.
1: Folks vindugluggene opp, og folk lurte på hva i alle dager er dette for nok.
0: Ja, det er jo Elvis-musikk, men det er jo sånn kråkeskriking at aldri har hørt maken. Men da er det spørsmål...
1: Vi skal på side 2, I'll be there.
0: Vet du hvem som har skrevet den? Bobby Darin.
1: Ja. Du spør og svarer i samme setning, du.
0: Ja, ikke det.
1: Jeg er jo veldig glad for det, for jeg visste det jo ikke.
0: Det var det jeg tenkte da.
1: Så slapp jo jeg å sitte her som et nek foran hele, ikke bare Norge, men hele verden,
0: ja, det,
1: på direkte sending, og ikke etter svaret på et spørsmål.
0: Det rare er jo at jeg tror jeg vet relativt godt hva du vet og ikke vet om en del ting.
1: Ja.
0: I hvert fall innenfor sånn.
1: Ja, dette er jo, det kan jo være, det er Bøttevis som har skrevet melodier for Elvis.
0: Ja.
1: Så det er jo ikke... Ja.
0: Ups, reisen. Denne skulle jeg utenom. Sånn.
1: Da er vi klar.
0: Da er vi klar.
1: Elvis Presley, selvaste.
0: Ja.

0: Det var Kiss, Cold Gin.
1: Koknall.
0: God plate, ja.
1: Ja.
0: Hele plata er veldig bra.
1: Jeg har jo gett ut, er det fire live-plate?
0: Jeg har en Las Vegas live.
1: Er det en, to, eller?
0: En, to, men er det tre her også?
1: Er ikke det fire år, da? Men jeg står, jeg ser en før meg en som står Alive og så IV på.
0: Ja.
1: Men
0: nei, for jeg den har ikke, eller jeg har en som står Las Vegas på, men jeg vet ikke om det står fire på den
1: også.
0: Nok om det.
1: Nok om det. Ny klassiker her. Eller ikke ny klassiker, men enda en klassiker.
0: Ja. Vi held oss i Amerika.
1: Ja. Vi spilte jo for Operation Mindcrime 3, da med Jeff Tate for litt siden i maling og musikk. Nå skal vi til den første Operation Mindcrime, og da er det selvfølgelig Queensryche. Og kjøpte ny utgave av den.
0: Du har kjøpt en, er den remasteren? Har jeg vært ikke til
1: den? Ja, det heter den vel. Sannsynligvis. Synes du det da?
0: Og vi skal høre Bjørn Legg og et eple,
1: det kan. Ja, det er jo ikke sånn kjempe lurt.
0: Ikke god radiolyd.
1: Det er jo ikke det i det hele tatt.
0: Nei.
1: Jeg vet ikke, altså, det heter den Suit System, altså det står jo
0: Sweet.
1: Ja, men
0: Sweet.
1: Sister Mary.
0: Det er ikke Sweet.
1: Det er ikke Sweet, nei.
0: Det er
1: Sweet.
0: Sister Mary.
1: Ja.
0: Vi prøver det.
1: God progg.
0: For et fantastisk album.
1: Ja.
0: Generelt, kanskje et av de beste.
1: Ja, faktisk, denne her kommer høyt opp i på total vurderingen av alle album som er gitt ut.
0: Den gjør det.
1: Mm.
0: La oss høre.
1: Yep.
2: Kill her. That's all you have to do.
3: Kill Mary.
2: She's a risk. And get the priest as well.

0: Det var gæst. God prog. Queensrÿche, klassiker.
1: Det er alt med.
0: 88. Sånn cirka.
1: God lyd var det på den, selv om dette var en replika. Så var lyden. Nei, i dag er det mye klassikere.
0: Du. Ja, det gjør det. Nå kommer jo på rekordrad her.
1: Nå har jeg plukket fram en av dine absolutte svenske favoritter.
0: Ja, disse gode papirer.
1: Og det nå for så vidt ikke så langt under en av, så jeg har mange svenske favoritter, det har vi vel begge.
0: Mm.
1: Men har du tatt bilder av den? Nei, jeg kan ta ut. Kan du plukke nå da?
0: Cusp of Eternity.
1: Nå skal vi se.
0: Ja. Så jeg sikkert på nummer to da.
1: Ja, Cusp of Eternity, det tipper jeg på album nummer to. Her er sånn du kan se. Her kan du få bladet litt.
0: Ja.
1: Ekstra.

0: Det har vært stilt, og det er jo ikke spesielt gunstig på radio.
1: Over side C over en, ja, det er i alle fall
0: det betyr at det er på andre sida,
1: ja. Ja. Da blir det der.
0: Ja.
1: Og så var det melodi nummer, det glemte jeg nå, dobbeltsjekk, det var ikke nummer to på side, ja.
0: Jeg vil rekke med en lengdare her, dette her også.
1: Ja, passelig lengdare, sier jeg.
0: Ja. Mm.
1: Fantastisk orkester her.
0: Det er det.
1: Absolutt. Disse har vi også heldigvis fått sett live.
0: Ja.
1: Jeg skulle ha TV- og senkbord her, og kunne jeg fått sånn. Ikke sant? Det tror jeg dere kunne høre nøkkel.
0: Jeg hører at det rister. Det rangler.
1: Ja, du ser at jeg har musa inne.
0: Ja.
1: Så det er bare å... Du kan få kjøpe deg triksa der om du vil.
0: Det setter jeg veldig pris på.
1: Mm. Jeg setter meg ned.
0: Ja, for det jeg...
1: du har begynt å...
0: Ja, tenkte at det var kanskje veldig gjort. Håper han setter seg ned snart, før dette her
1: ikke tar helt legge, av. Ikke ødelegge noe her.
0: Ja.
1: Er vi klar?
0: Vi er helt spennende glad for oppe, det er vi alltid.
1: Ja. Vi kjører opp.
0: Live også.
1: Ja.
0: Du, gjøy meg. Vi er ikke bedre enn dette her.

0: Ja, det var fra første albumet til Accept, aldri hørt før. Jeg har ikke hatt dette albumet, men nå kan det hende, det smetter ned i...
1: Ja, det var det jeg... Jeg mister jo litt kontrollen når vi har denne avstanden ja. Her da.
0: Så det var litt av min intensjon.
1: Ja.
0: At dette skulle bli litt uoversiktlig. Og det har det jo blitt.
1: Det, ja, så nå vet du ikke, altså... Selve plata er vel risikoen her da, men du er vel ikke sånn, du vil vel gjerne ha den fulle pakken.
0: Ja, vi sånn kan ikke bare ha den,
1: nei.
0: Det blir litt, ja. Det liker jeg
1: ikke. Vi får gjennom skuelig.

0: Da har jeg plukket fram fra Alkemy.
1: Ja.
0: Vi skal høre Romeo and Juliet.
1: Ja, det jo en skikkelig klassiker av Double Live. Jeg husker at denne gikk en hel sommer i skogvokter i gjengen når vi hadde sommerjobb som
0: har du vært skogvokter?
1: Nei, skogplanter. Skogplanter og skogrydder. Det var en Jan Endre Nesdal. Hadde Alkemy-kassetten i bilen.
0: Det her har ikke brukt da.
1: Ja.
0: Så denne hadde ikke jeg, men kassetten har jeg også. Ja. Står vel sikkert ned i de kassettholderne vi har her. Der skal den kassetten være. Denne melodien 8 minutter. Så
1: ja, så det blir vel det vi rekker kanskje i dag. Men nå må ikke vi tulle oss vekk her mer. Dire Straits.
0: Romeo and
1: Juliet.

0: remixer fra Collini I New Disco drakt. Det går fort, og nu det jammen meg gjort. Men enda en gang så kan jeg love deg at jeg tilbake igjen om en veke. Håper du blir med da. Hei då!
1: That's all for...